0: слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.
1: Ho il cuore a posto quando penso a te. Mi si riallineano le stelle in cielo. Sparisce tutto quello che non c'è.